最後6章になるんですけども、今から、ご紹介したいと思います。今度また6月に新しい企画で社会劇をやりたいと思いますが、浅草上がり込んでない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、劇場関係者の応援していただいた方、ご視聴の皆さん、皆さんに講座を感じます。それでは、そのあたり拍手で、ありがとうございます。Now, ladies and gentlemen, from up, comes up and march.